0: Fernando Soleri.
1: Bismillah. Jërëngën jëf kuréel fédéral S. Jërëngën jëf ñaangi amna solo lol. Yaane Seigne Touba Faye. Kuréel Touba Albino bismillah. Kuréel Touba Albino bismillah. Kuréel Jalibatul Marahib mëna ñoo jëgé ci kamak bi. Kuréel Jalibatul Marahib. Su ko défé Kuréel Touba Montpellier mëna no wajal. Kuréel Touba Montpellier mëna no wajal. Amna di soñu war rek buñu mëne gëna jëgé ci rek buñu mëne gëna jëgé ci gamak gi duggu sappi gëna jëgé ci duggu sappi jëgé ci gamak gi mel salu dafa tambalé fess Kuréel Jalibatul Marahib mëna